0: asibio na menche uru awo buama bempa openke se mjiri si uchwedi ya mpa adumo ye nanyumwe minyema miyama juma ula Doctor Release the Power 10 Doctor Kwekua 10 Aba mjiri se nyamia domoni ya bushene nina awo ye one me mame eni minyana mnyina mjiri se umuye pa na menche uru en mnyamfu kufi e champo Aba Na bibi ya boko diye
1: Mi ya wadi no shedi
0: Iki said the bronzy I call him
1: Yetu
0: Tefle don
1: Etenwo
0: Good morning
1: Uposi se
0: Ule kufi buo
1: Ube bie wawim
0: Nuya enano pwe me maano yile oba pa atache Chia eye Mr. Sapo Ule enje Ejuma mpenye mfone Ejuma yifu njina Disi utwedi ya mpwa Dumu bibi ya lawa ye

bad yo tibia kan wo sada krope kwako bofo nchen abre adishia madishia edidam pemu mamunyina yakọ mum sabre nipa na odam pam de okọ kame no mie no enano pe manyumi nkasa nchira o se hina ne o nipa dase kura wonne hwan meme ne hwan nya mi she ka krebia na ye ahoma so ma ye betri so busie hu se chiamada ewudamu ebebu akonte o ani asem ne adeshi a mahwere madeshi nyina na munyina ya ko emam kwese kwese pa se utwedi ampa dom bibia be kama wai bibia be fine pa.

Nonsia bo Ghana this year, ye mamuny na mwachin, and ne a ye mimini dada pa an upon nonsia kasia asem for bobwa no no a son so e di kaditye and ayaji bre nano pay ye de ebre wo. Se nonsia brem kasia bo ewo engine 96.1 kasafidye so. Kase e chanoa ha e fa patasa pio Adam House 95.7 Sansun and Formation Centers Ahodua. Ashita santimante mimu, to apete umante mu brono ufiemu na wenye bi eti. Kasiye edoso, eti finse mbi ene di ebrewe. Enwa deyene vya sinyina yesi hoy. Se yemfa enkaye obadi yebo bremu nyeme chwe mwashi ya titre. Enwia eni nyema ebua ema adasa itumi etinasi na numu ena. Binfumu okunini ya yeah, ono ewo yumat professor ode atuja se ya nshasi yebetumi aboye nkwa ye eho bain na fensu nono enuya ye duya nono yebemi ya ni akwa hon sedebe ya engu ekwa sanso ena esenfu fromu ono epe mantemu ena nananamu ehemfo ade atuja se uhia senguma suye betumi afane ntuma pa efra nese ye chaya ni ye shwe a teacher fuo enso enye mebe tumi abuwa wante se watina ye na abuwa amwa tumi achira die eyi ebre bain wadi saanse mi etu jayidi munchi mu ebreo wanse fufro mubiye muno Ghana Water Company edi abetu jase sabreyi wabetu ensyo mu efri brada kwa kwa pimi ya wada nisenti bebi ya wabi ya shasye na bwa bwa hon sedebe ya ubenye bi ede esi honomo na abuwa osu otumwa enonso yedimo enchiremu ebro brebe ena otumu ne brebe enso ena washasye ebi afenso nono ensemi ahumete papa apa apomidini asuye ya ene di ababe tuja se eno kwa semne se ayaka yaka die eburo pa yedi eku anasi yedi buru ejumefo yejuma ewa apumudini asuye enono enyanu bini nenyadi ya obeti nase kura ayenche hae nesi obi tumi bema kwa brane etumi ewa apumudini asuye ye na obabesia po nuo o yendi opedia enyadi ya obeti nase ye na washwe seso mahumensuo na wei ahifa enesi ye yedi mu enchirimu ebremu kase adoso pa wene hufro bi ene amano nsem ena ene anopai yaje bre ede ebro sano panu sia bremu kase ebo na aboso ba na meja paye ne senti enyume ko bi adawro ma Kumase Agro Processing Company ena ede enura ebebo akuafo a eye kokoa akuafo afei woma edua no baye ne atosodi ahodo no omo edi abegya so se edi kan no ene akatia esi ukoko so en hyane ni eyi no na omo de na omo keka afei wo cabbages afei wo tomatoes wo garden eggs ene wo mekodie keka ho no ebra eyi hyane no eho ena akate esi so na akeka na wase no enu nti kohwehwe angel insecticide na fagusu sadu ba bua kuma kate mo an nyina aba koko no enso enya ho de na owia na fei organic liquid fertilizer ya eno ye bon mrane se beso do so ne senti hwehwe echire na Kumase Agro Processing Company ne odi abei no wonso wanya bi e de aboa na ahomatofo ne betudwa na ebre no so a wahwe ebi akwa kutubi no akwa kutubi na wonso odi akwa kudi ujuma atwe raban PLC se e basic asemu dia se ukoko baso ye ujuma mu betre odwadie bekoso a na wodi ohwe okira kwan en enkrabata be nwocho santimantam mu wono mu adi ye nkita homa pa na wanya bi obi dia ba se wosi efie wari modern krannum wo ton ewo Angel Industry Company Limited and Chehope to hope dada hwehwe kira kwan nanso kope afi Angel products say new jikumen soap Angel
fetu keke and heba mischano ewo edwaso glow washing powder say ye kwadwaso kwa ko pesem na to ye hwe kira kwan na ebeboa ye ama ye nyema enye ate kama enna afei bambo honsem your security are concerned baso kwasiada bia wi anom ye nu kopem